0: gare sare sare re ga re ga ga pa ga pa pa da pa da sare ga re sare da da da pa ga re sare re ga ga pa pa da da da sare re ga ga pa pa da da da sare re ga ga pa pa da da da
1: yo de mot mil jor de na dikke
2: yo de pot mil jor de na dikke
3: mala dani jana na ba ga re sare